0: Dai. Un oggetto.
1: Come dueli. Fermi là.
2: Por esas cosas. Por esas cosas no regresa.